Ja, da fikk ni høre, Bjørn, ok. Hva gjør en tiger med kjærlighet? Ja, da skal vi spille for Andreas. Perikles ville han høre. Og det blir det. Adios, Mexico. Kom herfra.